0: らい待って中国人の待ち伏せに会いました駅まで送ってください
1: 緊急任務がありますあちらは行きません
0: 日本人民の命より重要なのですか
1: お許しください前方の薬局まで送りましょうか

0: 東野君はどこから来ましたか？
1: 上海。派遣の命令を受けてまいりました。
0: 上海はここより情勢がいいでしょう。こんなに混乱しないでしょう。
1: はい。
0: こちらの方は？
1: 私の助手、純子です。
0: 純子さんは綺麗ですね。ご出身はどこですか？
1: 私と同じ京都です。
0: ああ、はい、お待ちください。
1: やら
2: これが、やたらのことに所を探し、奴らを監視するということだ。捕まえてどうすん。てめえは大日本帝国のエースだ。こんなミスすんじゃねえ。
3: はい。大佐殿、この人たちの話を聞くと、昨夜町へ入った軍隊を襲撃した遊撃隊と会いました。あまりに時間がかかり、今の人も逃げられたらまずいので、彼たちを捕まえてきました。大佐殿、この際、すべてのシナ人を殺せばいいのではないですか。
2: 殺す？
4: 中国人は殺しきれんのか。ああ、軍部のバカな奴らがバカバカしい命令するからだ。何が殺しつける、何が精神的に潰すんだ。もし南京が上海のように我々のコントロール下にいたら、こんな局面にはならなかった。
2: 中国人を征服するには殺すだけじゃダメなんだよ。俺にはバカ。
3: しかし大佐殿、陸軍の人は我々の言うことを聞きませんよ。
2: 今お前たちがやるべきことは、いかに奴らに疑われなく奴らを釈放することだ。奴らはバカじゃない。俺たちのことを疑ってるかもしれない。
3: はい。
2: 16号司令の解明は山下雅子に頼むしかない。
5: 入れ。
0: 報告します。
5: なんだ？
0: ご指示の通りに知らぬ通行者にはしっかりと尋問しました。今上海からの東野太郎という人が来ています。

0: ますが、彼のそばには。
1: 奴らを入れてやれ。静かにだ。分かったな。
0: はい。
2: 唐の太郎。大佐殿、唐の太郎はどんな人ですか？
3: てめえらの目の前で逃げた中国スパイ。
2: では我々はすぐに彼を。
4: バカか！捕まえるやったらとっくに捕まえてるわ。捕まえてどうする？奴は訓練されてる。何も聞き沙汰だ。
0: はい。
1: あと今奴を狙ってるやつ、俺は奴を生かす。分かったか？
2: はい。
1: もう下がれ。

0: こちら我々の中隊長です。
1: 閣下はどんなお方ですか。ああ、河野君ですか。河野君は何の用でここに来ていますか。君たち情報機関の人がここに来るのを嫌っていたと。
2: 我々大日本帝国も仏教を信仰する国家だ。君たちのこの行動は罰当たりだと思わないのか。
1: 本当にすいません。実は母も仏教を信じてますが、仕方なく私たちの任務遂行のためここの僧侶も抹殺します。
3: 这位就是智山大神。
4: 正是啊，你们想要得到佛骨简直是痴心妄想。开枪吧，趁早把老衲送上西方极乐世界。
2: やめろ。
1: どうなる？どういうつもりだ？
2: 我々の今回の任務は彼を連れて行くことだ。幸いのことに早く来ていたために君たちに殺されずに済んだ。
5: 干什么？你们这么畜生，佛祖会惩罚你们的。你们这帮畜生要把我带哪里去？我要跟他们死在一起。
6: 是，都是中国人，来救你了。
1: 敵軍だ。

0: った態度か。
1: すみません、何かご指示がありますか。
0: 我々は遊撃隊に遭遇した。向こうで部下が何人も負傷している。手伝え。
1: すみません、任務中でお許しください。

0: 黑虎终于出现了，马上给我查刚才发报的电台在哪个方位。
1: 好了，怎么走？哎，你们现在住在什么地方？那不是你操心的事，我有事会来找你的。
2: 報告します。位置が把握できません。このバカ者！お前何考えてんだ？町にて24時間続いて監視しろ。はい、行け。
3: マサコさんは、ヤンス・ちゃんたちは城に戻る途中だと言っていました。また我々の文献を一つ取られました。
4: それはすでに分かってる。
5: 我々の発見例だ。黒木星はそれを中継伝播している。
6: また雅子さんは辽四川身辺のファン・ケン・イーが黒狐だと言っています。
5: 本当か。よしよし、今すぐその情報を松下大佐に伝えろ。
2: はい。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: はい報告終わりました。閉じてください。
1: 有命。
0: はい。八龙空有机機体は榴林地庄稼营子一帯に出発しました。11日並びに有機機体を演習した記者は全部で殺しました。245人です。我が子に一人もいません。大気化化を待っていました。報奨を獲得、いくつかの抵抗を振り分けます。
1: よし、これが証拠だ。
0: はい。

0: く笑ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。所さん。
1: 行方明治。お前の恥は捨てにお前の死ぬために死ぬまでお前の屈服を示せてるわ。いくらって持ち。勝負勝負勝負帝国人の恥だ。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 一緒に行かが、一緒に行かが。これは大輝から賞賛です。
1: リュウさん。
0: はい。
1: この報告書は素晴らしいぞ。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: リュウさん。
0: はい。
1: 聞く話に陳陽図家で事件が起きたと知ってるか。
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。

0: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？
1: 遊撃隊がやったのではと？
0: チンケはやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
1: 私が見たところ、遊撃隊員がやったのではない。大将の仕事ではないかと。
0: なぜだ？
1: 学校のやったのでしょう。
0: いた？何のいた？
1: 実はこのことはみんなが知ってます。この陣のうちと庄稼营子の人間はその学校のために110年、砲軍は庄稼营子から戻りました。確か陣隊の戦利品ではないかと。陣大将が自分の軍力を利用しました。偽の情報を言ったと、あちらであることを学習しましょう。
0: 貴様は俺が間違ってると？
2: ダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼营子には八郎であることを隠して、いえ間違います。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长陈耀祖求见。
1: 捜査大将の陳大将が来ました。
0: はい、
1: はい、
4: 进来。
3: 太君。
0: 陳さん、庄稼营子の一戦ご苦労だった。
4: 太君说了，庄稼营一战功劳大大。
3: 多谢太君。
0: 君の父のよ、誠に残念だ。
4: 太君说了，他对令尊的死表示深切的哀痛。
3: 您真是菩萨心肠啊。
0: 陳さん、君が嘘の軍事情報を流し、庄稼营子を壊滅させたと一枚の板がために。
4: 太君说了，有人说你谎报军情，剿灭庄稼营子是为了一块匾。
3: 不不，太君您可不能听他们胡说八道啊。庄稼营子确实有八路，我可不是为了那块匾呢。
0: よし、陳さん、よく覚えとけ。君の父は八郎が殺した。分かったか？
4: 太君说了，令尊的死是游击队报复，你要牢牢记住。明白？
3: 明白。对对，是游击队。庄稼营子现在还有一个活口，这个人他恨我，一定是他杀了我爹。我请求皇军出动清剿。
0: 刘三，
1: あちらに人がいます。復讐するために出発とお願いします。
0: 生き残り？
4: 还有活口？
3: 是，他叫庄继宗。那天清剿庄稼营子，我就总觉得不对劲儿。那一天他不在。刘法医官，你快跟太君说呀！
5: 我他妈说个屁呀！你这个王八蛋，你有什么话你不妨直说呀，干嘛编着谎话骗咱们太君呢？
3: 我咋是编瞎话骗太君？我说的是
5: 陈耀祖。
4: 那个匾是怎么回事？你心里清楚，我也不糊涂。
3: 哎，刚才太君可说了，我可不是为了那块匾。庄稼营子真有八路。
4: 说庄稼营子有这么一个活口叫庄继宗，那天是不是庄继宗的儿子过百日？
3: 是啊。
4: 全村的老少爷们儿是不是去喝庄继宗的儿子的百日酒？
3: 是啊。
4: 哦，全村的人都到了，就独独少了主人庄继宗。你这花花编得太他妈混账了。你
3: 我也不知道他咋就活下来了。
0: 喂，何を話してる？

0: 亲大桥，捜査大桥はあちらに調達して時間があるだから気が来ました。
1: よし、陳さん、君は皇軍に忠誠である。
2: 太君说了，你对皇军大大的忠心，让你们侦缉队单独下乡去抽粮。
3: 哎，太君。

0: まねえな。
1: そうだよ、すまねえんじゃ。
0: ほんと、こんなところで何をすればいいのかな、全然わかんねえんじゃん。
1: 僕も同じだよ。
0: あー、つまねえ。
1: わかんないんじゃないか。でもな、こんな…
0: なんだ、ミケ。
1: 何か。
0: おい、見に行け。
1: なんか一人って恐ろしいよ。一緒に行こう。
0: バカ、それでも日本の軍人か。What's up?